25 гвардійні на мавто воду на Палестині комбата. Пробіял, тому що я вміє. А доволі стягнули зараз. І фікри. А де є розмір? Високтор розбирає.